Tama ora, tama noho, tama mate, tama toa. Nā tērā whakatupuranga, te mānuka i whakatakoto. Inā rā te nui o ngā hua i putamai. Mā tātou, te mānuka e kawe ake, haere ake nei.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna me lākitanga ko tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātai matonu i te rangi, he mihi nui. Nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Ki tō tātou ariki nui tō tātou kuini Māori a ngā wai honu i te pō. O tira me tōna whānau whānui a te kahui ariki rire, rire hau, pai mārire. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā re, āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

whakawhiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga, kua tau mai, ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātai kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira, ki ngā tūroro, kei reto i ngā hohipere, ka nui rā te mihi. O ti rā i mui tēnā, e tika ana. Me mihi au, kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi, ko hono mai te ata nei, o ti rā ko hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira tuatahi rā. Kia tīmata ake au ki te Waipounamu, nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, nei te mihi kia koutou, mōrena kia koutou. Kei te papai oia, ko Kia Ora FM, nō reira, Kia Ora kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, kei reira ko Awa FM. Tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kaungunu, mōrena kei koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kei koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Kei roto ua ko Te Aroa FM, mō reira kia koutou. Kei kirikiri roa ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā mō reira. Kei whangārei ko Te Reo Irirangi o Ngāti Hine, mō reira kia koutou. Kei mangamuka ko Tautoko FM, nei te mihi. Hei whakakapi ake, kei kaitaia ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. Nō reira kia koutou katoa rā, au e reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hotaka e kia nei ko Taipari Tautimu ki Tauranga Moana. Ko tīpene a hau, ko au nei tā koutou, tā tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hotaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mātahi, o mei, o haratua rānei. Nā reire, mihi nui atu anā au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e tautoko mā, e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reire, me ki mai te wānei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero a kouhou ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou. Hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te

No ne di se me mi hianna. E mi hiaru hātu ana, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. O tira, tēnā, koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana. Koutou, ko hono mai te ata nei, no reire, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Atamari e. Mōrena. Mōrena.

Ko te wai nainei i taupari taitimu, ko te tekaumārua meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko te nei ia, te wā, mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi he mane, he rā hina rā nei, rā hina, te tekaumātahi, o mei, o haratua rā nei. Nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou, Marama taka Māori ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. E aiki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te mahi hiika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei runga noa atu e ho mā. Nā reira he wā pai tēnei, kia mahi i ngā mahi auaha, kia mahi i ngā mahi ua. Kia mahi rānei i ngā mahi e pai ai ki a koe. Nā reira e homa kuia ena ngā kōrero e pāna ki taku ki tō tātou ki tēnei rangi, e pāna ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Tangaroa Whakapau. Pānui tuarua, e homa hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi. Te takauma ono o mei, e tū ai ko ngā whakataetai kapahaka arohe o Tāmaki Makaurau, e homa, Tāmaki Makaurau. Nā, ka tū tēnei o ngā whakataetai kapahaka ki te wāhi e kia nei ko Spark Arena, Tāmaki Makaurau, kei rato i pū i te taone o Tāmaki. Nō reira kuia tēnei e homa. Mena kei Tāmaki Makaurau koutou e noho ana, tēnā, me tai atu koutou ki tēnā o ngā hui, hei tēnei rāhoroi, hei tēnei hātarei tautoko ai i ngā rōpū kapaka, tautoko ai i o koutou ngā whanaunga, tamariki mokopuna rānei ka tuake. Nō reire hō mā kuia e nā, ngā kōrero, mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rā no tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tetahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. Na, he terenga tēnei e pāna ki ngā rongoā Māori, me āna whakamahinga mai ngā tipu, mai ngā rākau. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, ara kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko te ingoa o tēnei o ngā tiringa, e kia nei ko te whakapapa o tāne. Nō reira, whakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi i ngā mana, e ngā kārangara ngā maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga rīpeno. Hai aha, kia tae e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi raurākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehemea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaarono ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe ekoro, i wātea mai nei ki te kōrero, mi tīmata i te pātai tuatai. Pēnora e koro, tēnā whakamārama mai kia mātau e rongo nei kia koe i tēnei rangi. Te whakapapa o nā rongoa Māori.
1: Ah, kia ora. Kia ora, te tamaiti. Heo e nora, me hoki a kia nō nā kōrero a mihi atua no hoki kia koutou e whakarongo maina. Ko te pātai, hea hao tātou tīpuna i mōhio ai a ki ngā rongoa nei. Te whakahoki i te pātai tāmai te wairua o te atua, tāmai te wairua o te kaihanga ki te kōrero ki o tātou mātua tiupuna. Koini nā kōrero ki kōrero hi atu ki o tātou tiupuna. Nā, e pēnei. Ko te tīmatanga mai o enei mea he whakautiria mai enei mea whakatūria mai nua te wairua. E harai te mahi nua iho, e harai te mahi tamariki, e mahi tapu, e mahi pakeke, a mahi tika. Kia tika te mahi, wei rā tōna kōrero. Ko ngā mea e whai ana ki tēnei āhuatanga, wei ni he huarahi. A he mahi ngā rongoa nei, a he kiteitai he whikia whiwhi ki te mālama mō ngā rongoa nei. Hei te kato, hei te anō ki ngā mahi e karangahi ana e te atua hei ponunga māna. Holo holo ira wā koe i ā koe, waka tika tikala wā koe tō whatu manawa, tō tinana katoa i ō whakaro, mai i runga i tō māhuna tēnō ki ō waiwai, tō tinana katoa. E kia tano koe te kaihanga ae, te kaihanga nehau, heri ahau, hei punua māu. Koe ni anō nā kōrero a tātou kui a koroue i mua. I mua anō atu te taina mai o ngā karaiti ana kua mahi ke ato o tātou tīpuna i ene mahi. Ko mahi no atu. Ko mahi no atu rātou, i mua te taina mai o te karaipiture ki Aotearoa. Ko mahi rātou. O rātou wā, kārehe tākuta. Hei hare mō rātou, te haria rātou wāhine e te whakawhānau. Kāre rāhuatanga katoa. Tō rātou tūranga i roto i tu wairua. E rāhuatanga katoa, e pāna ki e ne āhuatanga de mahi rongoa. Kwa takoutou te kōrero, e lere mai te wairua i te rāwhiti. Koe ni te wai hei whakamākūkū i nā pakia kau ngā rākau katoa. E whai, e whiwhi rua rau ai rātou tōna wā o te tau, e puāwai ai ngā hua tōna wā o te tau, a e mau ai ngā hua te ai tōna wā i te tau, o te tau. A o mai hea te kōrero, jo tātou mātua. O ngā hua o ngā rākau hei kai mā koutou, o ngā rau o ngā rākau hei rongoa mō koutou mate. Nā kō tātou tiupuna me ki e rua nā wāhanga, i puta o tātou tūpuna. Ko ngā mea o tātou tūpuna i whakaaro nui, ko i nā ngā mea i mau ki nā tohuto i homa hea te wairu o takai hanga. Ko ngā mea o tātou tūpuna i kuare, ko i nā ngā mea i ako i te whaiwhai ā. Ka mhoi e rua e nei ako, e rua e nei āhuatanga, wehenga i roto i o tātou mātua tūpuna. Ko e tahi e mākut, whaiwhai ā, ko e tahi he ako. Te whakaaro nui. Nō reira ka whānau haere mai nā kupu whakatau ki. Koe rā nā paipera ao tātou mātua tūpuna. Nā kupu whakatau ki. Nā kaoti o tātou tūpuna te whakapapa. O rātou kāwai. Te taina mai ki ao te aroa nei. Kā ki te o tātou tūpuna i te atāhua o tēnei whenua. Ki te atuana rātou ngā maung, rōngā tuana rātou e kōrero lero maina ki a rātou. Ki te atuana rātou ngā nahere, orunga tu rātou ngā rākau e kōrero maina ki a rātou. Ki ngā roto, tēnua ki te moana nui a kiwa, ki ngā puke, tēnei whenua nōhia. E tu wairu o te kaihanga. Kāra hino mai e i o tātou tīpuna ki tēnei whenua. Kāri e ki mai hai whenua mō koutou. E rari, hei mana ki mā koutou. Ka hou mai ngā ture, ka hou mai te mauri, e te kawa. Ki o tātou tūpuna, ki mea o Aotearoa. Mai tērā ua, ka tīmata te māra mahare o tātou tūpuna, tino tika ngāke o te ngahere, me tōna kaitiaki, o te wai, me ōna kaitiaki, e rua nā kaitiaki o te wai. Ko tangaroa tuatahi, o rua mano tuarua. Ko tangaroa koe nā te rangatira, ngā wai katoa, wai muana mai, wai tote tote mai, wai maori mai hare atu. Koe nā katoa, tōna rangatira tanga. Ko rua mano, e waha ngā no tōna, kai roto i ngā wai. Ko rua mano tēnā tupuna o tātou, koe nā te tupute, koe nā te mea, hai homai, hai whakaora i a tātou, a hai patua noho ki a tātou. Ki te he tātou, nā, a pākia tātou. Ākita pa ki te, ki te he tātou, hāre atu ki te kia ia, te kōrara tu kia ia i te he, nā, a whakaora hia mai e ia. Whakamahu hia mai e ia te mati. Ai, me ki rā i hautonu mai i ātāne nui tēnā. E, koina nā, koina te, te, koina nā te mea te, te kaitiaki, koina te kaitiaki, o tāne te kaitiaki o te rākau. O te ngahere, koe he te matua o te rākau, o te ngahere, ana, kua hu whenua, neone, koe nā te kaimanaki o te o neone, ana, i ahu mai hoki, i apa patua nuka.
0: Me huri tāu i nāinei ki te titiro ki te honotanga o enei kōrero kua puta e koe, e pāna ki a ranginui, rāua kua papatua nuka. Nā ko te pātā i nāinei, he hanei, nā hua i puta mai i enei tokorua, me ki ko ngā whakatipuranga o ngā rākau me ngā tipu.
2: Kia ora tātou, ko te whakapapa tēnei, o te whānau a tāne, ngā rākau. Kā moe a tāne i apu, kia puta o ngā rākau iti o te ngahere, me ngā manu, me ngā ngārara katoa, ko enei ngā tamari ki a tāne. Tēnua ki nā o tōta. Kā moe a tāne tāna wahine tuarua. Kā moe i a mūmūhanga. Kia puta ko tōtara nui, ko tōtara pōrero, ko tōtara papa whenua, ko tā wini wini. Kā moe i tāna wahine tua toru. Kā moe a tāne, kā moe i a tū kāpua kia puta. Kahi kāwaka, ko mangeao, ko pukatea, ko kahi kātoa, kā moe anoa tāne, tāna wahine tuawhā, wahine wauriki. Kia puta ko rimu, ko kahi katea, ko matai. Kā moe anoa tāne, kā moe ia mangunui, tāna wahine tuarimu. Kia puta ko tawa, ko karaka, ko taraire, miro, ko hinau. Kā moe anoa tāne, tāna wahine tuona, ko lurutangi akau. Kia puta, o tāne kaha, ko kauri, ko puta puta wētā. Kā moe anoa tāne, tāna wahine tuawhitu. Kia rere noa, kia puta, ko aka, ko kareau, ko tātara amua, ko rātā. Kā moe a tāne, tāna wahine tuawaru, ia te pūwhakahara. Kia puta, ko pūriri, ko maire, ko eni araua tamariki kōi oio. O te ngahere o te wadu i a tāne, he hua te nua rāua tamariki. Kā moe anua tāne, tāna wahine tuaiwa, i a puma. Kia puta ko mamaku, ko pūnui, ko feki, ko kaponga, ko piko piko, ko mauku. Ā, ko i neira a piko piko ko mauku. Ko kio kio, ko peti peti, ko koho tuku tuku. Kā moe anua tāne, kā moe. Tāna wahine te kau, te kau wana wahine, ia tūtoro whenua. Kia puta ko rārauhe. Ko rārauhe ko eni te aruhe kōrero hi ake nei. Nā kā mue tāna wahine te kau mātahi, ia hine mahanga. Kia puta ko kākaho, ko toe toe, ko patate, ko parapara. Kā mue anua tāne tāna wahine te kau mārua. Ia huna, kia puta ko harakeke. Ko tōi, ko tīkapu, ko kouka. Kā moe tāne, te tekau mātoru ana wāhine, nā tāwhara nui. Kia puta, ko kiekie. Anā kiekie hoki, anā kā puta, ko tāwhara. Ko te uge uge. Kā moe anua tāne, kā moe tāna wāhine, te tekau māwha, ko tāua ke toro. Kia puta, ko mānuka. Kā puta, kā mue tāna wahine i te tekau mārima ona wahine, e a para mea whenua, kia puta ko te waipuke. Ko te waipuke koe nei te tāna tuakana a Tangaroa, e ki ake nei ko waipuke. Tangaroa tēnā, te kino Tangaroa ki a tāne mo te kōwhiritanga i tō rātau, wehena i tō rātau, pāpā i tō rātau, māma, tāna kino tanga tēnā ki a tāne, koe nei i puta ai te waipuke, e waipuke hia nei tātau, tukituki hia tāne, e hia nā tamari hia tāne, e tere ana i te waipuke ya tanga lua te te wā wā ya lau ta ta whiri mā te ha koe nira nā kōrero e kōrero hi ake nei I whakapapahi ai o tātou kīpuna te rākau kia mōhiwa I rātau ki te tatanga o ngā rākau nei te uri o ngā rākau nei o te atahi te atahi te hea te uri o mea rākau ha pēne mea tātou me te tangata koe rei kia I o tātou mātua Te korehe kai wā koutou pātaka, haere atu ki o koutou tuāka mai, tēnā here. Mā rātau e hōmua he kai wā koutou pātaka. He kereru, he kāka, he kōko, he pōkeru, he miro, he karaka, he hīnau. Ā koe ni aini o nā kōrero ao tātau mātua, ko te mea nui kia mamahara, haere atu dungai tu wairua, ki te kato mai ngā rau, ā ki te rapi rapi mai rānei, I te kiri. Haere I runa I nga manaakita ngā te kaihanga. Nāna te kōrero, e I re re mai tu wai ora, te rāwhiti. O whakatohi a ngā rākau kato e hau. Mā te wai ora I re re mai te rāwhiti, e whakamākūkū nā pakiaka, kia whaihu ai, hai kai mākūtō. Kia whairau ai, hai rongoa, mōkūtō tinana.
1: Iahu mai reira, iahu mai e tehi o ngā kupu whakatauki. O tātou mātua, iahu mai te whenua. Kōrero mai te whenua ki o tātou tīpuna. Kā ki te rātou te harakeke, a te tiro rātou te harakeke, ana. Nā peka o te harakeke ki te atu e rātou. Ā, tēnei rākau. Hei rite ki te whānau tangata, rā ngā rau. Kai wainu nui o ngā rau, ane, he punua harakeke kai te pihi hāreake, te rito. Ka tiro hea e rātou, ara, Tete he o ngā rito, o ngā rau o te harakeke kai te awhi mai tete hi taha o te rito. Ā, ko tete he o ngā harakeke kai te awhi mai te rito. Tae no anō hoki ki te rau, kai tete o ngā rau pakeke awhi rei te rito. Anaka pātai e te ae, ai mua I rātou ko te hea te pāpā o te tamai tira. Anaka tirohia tohu hi atara. Ka tirohia nei koe ngā te takoto o ngā rau, te whirihare o ngā rau o te harakeke. E awhi ngā ki te koe tete o ngā rau. Pakeke e awhi ana I te rito, tainua ki te o ngā harakeke, tana awhi ana koe nā te matua.
0: Kia ora rā e koro.

yo que te doy, que te cono, te matar y que yo te voy. Te que cago en la maite, no te faré fanar, no te mato, y ne matarlo. Pejara na mahanata ne o tua kotea uru ki ka ni hiki o hora. Kariro te karana ki te re watu kairu na te papata huaroa te tau na i tuku iho. Te pura kau kai o ko hau ke atu takina ki te ra ni ko rau rau. Whakamātau ki pūka watonu te papa o tōku whare ko te rana te pihi. Ko te rana te pihi hai mata koi koi mo te arero e. Kai a mātua e tū ki toke te hua ko wai ke kere ata huna ki utata huna ki te ata. Ka huai na ko ka weka weka taki noa ko te hua. Ko te hua pakara tonu te aka te tika na ko wai rore. Whakanaro atu ana ki te rua o rua kōrau, o rua kōrau, tauru whenua e. E te iwi, kwa tai mai tātou ki tēnei whenua rana tira, o punake, taranaki nui tonu. Mauri mai o koutou pare kaua kaua, o tātou pare mate. Wai hoki tātou i roto i nā rātata nei, te pare mate o te ariki nui, te atairani kāhu. Te kārea rea mārana rana, te paritū whakakotahi, te rātā whakamarumaru, te awa pupuri i nā pai mauna kōrero kei mua i a tātou katoa. Kwa topa nei ia, rātau ki tua o nā rārani, whakatakere o nā waka. E moe, oki oki koutou te whakaratia. Aku tua hine, aku tua kana aku teina. Nā kura tuarua, nā manu kōrera o te motu, kai te mihi. He nā kai whakawā, nā kā pura whakahika hika o te hine naro, kai te mihi. Ko taku kaupapa kōrera oia ko tēnei. Kai roto i a tātou katoa, nā poropiti, e ora tonu ana i e neira. E te iwi, ai. E whakaia nau ki tēnei kōrero. Hei whakapuaki aku kōrero, me hoki. Me hoki kā tika, ki roto i nā tau tūkino whenua, tūkino i o tātou tīpuna. Ka whakaeke, ka whakaeke mai te Pākehā, ki tēnei whenua rana tira o tātou, ka huri te ao Māori. Ka noho rawa kore te Māori, i nā mahi whakapiu. Tūkino i o tātou tīpuna, ture tūkino whenua, mate uru tā. Tai atu ki nā momo hāhia te Pākehā, e maumai ana i te whakapono, i te rono pai. Nā, ka tipu, ka tipu nā kura mihana, karaipi ture. Ka mōhi o tātou tīpuna, ki te karakia ki te atu a Pākehā. Ka mau āhine naro, a wairua, aua tohu tohu, aua tuhi tuhi o te kawe na tatawhito, a Rāwiri, a Matu, a Perahama. I roto i aua tohu tohu, ka kite o tātou tīpuna, te whakawhiu o nā tānata o Wihipa, i nā tānata o Iharaira. Ka whakaro ake te Māori, ki tōna ke nei āhua, e tūkino tia nei e te Pākehā. Ko nā tānata o Wihipa, nā Pākehā, ko nā Iharaira, nā Māori. Kā rāke te huna poropiti Māori, no roto i nā kura mihana. Ko Āperahama tau nui, te hiku o Teika. Ko Matu Taira tāwhia o Tainui. Ko te kōti āriki rani te tūruki, te Taira Whiti. Ko te Whiti o rono mai, me tohu kākahi, parihaka. Ko te ua hau mēne tū whakararo, nā tiru anui, taranaki. He hato rātau tū hono kia tātau i e neira. I kite rātau katoa kai roto i nā kupu kraipi ture, nā kupu poropiti, hei tohu tohu i a tāu a te Māori, mō nā mau kino a te Pākehā. Nā, i roto i au a tau tūkino whenua, tūkino tanata,
Ka ākina, e rewi mani a poto o o rākau te kīnitana. Kia haere mai ki konei ki taranaki, ki te rapu i te kupu o te poropiti. Ko te wahanu i tēnā, i tau atu ki mōkau, ki e rao Ngāti Tama, Ngāti Mutuna, Ngāti Ruanui. I mōkau e tau kaikai ana te iwi, e tohe tohe ana a Waikato me taranaki mō nā haki. Ko tahi haki nā te kīnitana matu taira, ko tahi haki nā te ua haumēne tū whakararo, te kanohi o te pai mārire, te kanohi o te pai mārire. Ko te tau kaikai ko tēnei, ko te hea o nā haki ki runa, ko te hea kiraro. Ka kōrero a te wahanui kia te ua, e ua, ko te hea te mea nui o nā haki. Ko tā te kīnitana haki rānei, ko tā te poropiti rānei. Ka whakautua e te ua, ko tā te kīnitana. Ai, ka tika, ka tika tau te ki a te wahanui. Ko te kīnitana he kāwai tōna, ko te poropiti, ko tōna kāwai, ko te kawena tatapito. Nā, i ōkai awa, i ōkai awa ka tūtaki a matu taira, te kīni tuarua me tana kōrero kia te ua. E ua, e toru nā tāo nei, haere mai ai a hau ki a koe. Tuatahi, ko te wēteri ana, tuarua, ko rama, tuatoru, ko pāhia, ko tāu, ka pā. Ka whakautua te ua, i re haupai mārire, matu taira e matu taira, tāria au kupu, tuhia ki te tuhi mārei kura o te matua, tama, wairua tapu. I reira ka tukua te tuhi mārei kura, te manātua kia matu taira te kīni tuarua. Ka tapai nā te inua o matu taira kia tāpiao. Ko te whakamārama o te inua nei tāpiao, ko tōna tāpiao tanei temoti, te haerena o te kīni ki temoti. I muri mai ka takoto nā kupu poropiti a tāpiao, ki parihaka, kia te piti. E piti, e piti, takoto ake, takoto ake ki mihea te mea naro. Hoki ake nei au kai tā rāwiri, he roi mata taku kai i te au i te po. O tira, waiho me whakatupu ki te hua o te rena rena, me whakapakari ki te hua o te kawariki. E nā kai whakawā, e mōhio ana koutou, tātou katoa, i roto i nā rā e takoto ana te arikinui, te atairani kāhu, ki raro i te mahau o tōna wharea māhinā rani. Ka whakaeke, ka whakaeke nā umu whakapokopoko o nā iwi o temoti. Ka kōrero tia nā kupu poropiti a tāpiao, e nā rauru, parihaka, taranaki, whananui, ki mua i te aroaro o te atairani kāhu. E piti, e piti, takoto, takoto ake ki mihea te mea naro. Hoki ake nei au kai tā rāwiri, he roi mata taku kai i te au i te po. O ti rā waiho, me whakatupu ki te hua o te rena rena, me whakapakari ki te hua o te kawariki. E te iwi, ai, kai te ora te kupu poropiti ki roto i a tātou katoa. Nā, i roto i au atau tūkino whenua anō, ka mauria tērā poropiti a te kōti ārikirangi te tūruki ki whare kauri mauhere ai. Ka titoa tana mō te atea, ka ārāke ana kupu poropiti mo tana mamae te ranona o nā tūkino whenua o konei o pākai tore, wai tō tara, parihaka, tarana ki nui tonu. I nā ana kupu poropiti. Ka tū au ka kori kori ka aputa te rano tarana ki e hau mai nei. Ka toro akurina ki te atua nui e tū iho nei. Ko tamarura ka mate au i te riri ki wairena āhika. I te toru o mai he ka kiu au kiruna kai puke. E te iwi, mai i
iaua tau tūki no whenua, tainua mai ki e neira, e takoto. E takoto ane e nei kupu poropiti, ki runa i nā marae, o nā rauru, whananui, tūhoe, taranaki, waikato. Ki nā kōrero muru whenua, ki mua i te arowaro, o te rōpu whakamana i te tiriti o Waitani. Roko hana atu mai kuku, mā kākā. Hei whakauti aku kōrero, pa te kupu poropiti, te kai kai wai u, te whare whakairo kōrero, whakakoe hine naro. Ko te kupu poropiti, te waka, hei kawai tō tātou reo rana tira, ki nā tau matatake take, o te pane kire tana o te reo. Ko te kupu poropiti, ko koe, ko tātou katoa ki anā nai ore ti anā tikana, nā tumanako, waiata, haka, manawa wera, tau parapara. Ko te kupu poropiti, tō pare pare, mākahu whai a mātahuri wakanui, ki te Aotearoa kai mua i a tātou katoa. E te iwi, ai, kai rato i a tātou katoa nā poropiti e ora tonu ana. Tēnā tātou katoa. Oh. Thank you very much.

Ko te wai, nai nei, tai pari, tai timu, ko te 28 miniti, mai te rua karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mo taku kaupapa o te rā, arā, he waiata. Arā, ko te waiata, hoia hoia rā. Nō reira, tuatahi rā, kia pakarongo mai koutou ki tērā o ngā waiata, a tuarua, hoki mai kia hau me tētahi whakamāroma.

Nā reira, he waiata tēnei, he waiata tēnei e whakamahi ana i tērā o ngā whakaaro mō te hekenga nui o ngā waka. Te hekenga nui o ngā waka ara o mā tātua, o tāki timu, o tainui, o kura haupo e rātau katoa. Hoi anō i kaha waiata tia te waiata nei i te wā o te pakanga tuarua o te ao. Hei akiaki i te iwi Māori ki te mahi tahi ki te hei manaaki i te wā o te pakanga, hei manaaki hoki i o rātou hoa rangatira, hoa tāne e whawhai ana. I whakarau ora tia anōtia tēnei o ngā waiata i te wā o te nukunga nui o te iwi Māori ara mai te tua whenua ki ngā taone i roto i ngā tau ko tahi mano i warau ono te kau. Nō reira, kuia ena, kuia tēnā, te whakamārama mō tēnei o ngā waiata mō hoia hoia rā. Nā reira, hoa mā, ko te wā e inai nei, tai pari tai timu ko te Ruatakau mā pitu, meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Auran. Ko wina taita hau, nau mai ki tēnei o a tātou whakāturanga o te kai a te rangatira. Kei te whare au tētahi tohuna mahi taonga pūoro. Ko tēnei taonga ko te kōauau. Engari taihua ke nei tātou āta kōrero ai, āta tiro tiro ai tōna āhua. Nā koutou nā ākona e whai nei tēnei kaupapa, mehe mea he pātai a koutou, Wire to Girl Christine Brooks, i te whare warano Waikato, i runa i tēnei nama kore utu, kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima.
1: Ka ore ore te ki ore, ka puta kōtu. Tirohi te āhua o taku puku, ne? Poko kōhua! Āwhina tia koe mātou, tāhai ana koe i te pō. Kore he karare, ahakoa kuri kino atu i ākoe.
2: Kao, kao, ka hore atu i te tāhai, kai te āwhina ke iei au.
1: Hoa. Turi turi, hoha tau nei tioro. Mā tō māma kē koe whakatikatika.
3: Kāti hini, nō ki te hini.
1: Ai, tino tika.
0: A te wiki hauka ki te tātou i te whānau e Waiatāna. Kua tata tonu mai te kirihimete. Hai reira, ka rongo tātou i te reka o te tani mai o rātau reo.

0: theatre, e mea nā hau ki te hoko I tētahi kakarahiu mo Andre. Ka pai anō tērā ki a ia?
1: Ai, tino pai tēnā.
0: Ko tēhia te mea pai rawa ia?
1: Kāri ana. Ka tāia te hoko mai I te kēmehi, kei Truato Farmers, he noi kai reira.
0: Ah, māku tērā.
1: E hine, he krawarawa ana rei.
0: Nā wai ike, koeira ngā mea pai, ngā mea kua pakeke.
2: E homa, kwa tata ki nā rāo tu kirihime te I nā tāngata I hei ana ki te haramai ki kone ki te kai.
1: Kā pai tēnā, kua rangatira tātou?
2: Nā, I te pēnei tonu tātou, ka ore e roa kua ki tātou I te mūni. Engari, mena ho tonu tātou ki roto I nā pū te wehe wehe nei tātou mo te kaupapane.
1: Kawa koe e awanga wanga.
0: Andre, haramai koe ki konei ki te whakamau I te anahira.
1: Ai, anare, neke mai.
0: Mau e pupuri, māku e here. Ai, Andre, he pai tēnei rākau ki a koe?
2: Oh, ai. Engari, kā tai anō ka mau maha rāke. Kai te hare ki ahau ki te pau tāpete te tiki I nā mēra.
1: I ki atrau ki a koe, kaore ona take, tuku nā tiki a haere.
0: Kao, kāre anō ia kia mōhio anei. Tāria te wā.

0: Me kōrero tāua mō enei tokorua nā kōauau ko te akeake tēnei mea, tētahi. Heaha tētahi, tēnā rākau.
1: Ko tēnei rākau, ko te pōhutukawa, he rākau māro, he rākau pai mō te kōauau me te nguru, o tēnei te nguru.
0: Tēnei whakatani hea mai tēnā? Kia ora Bernard, moena whakamārama mo te kōauau. Kautau e mātaki maina, kia mau mai kai te haere ake tētahi whakāturanga mai te waka huia. Ka kite tātou i ētahi o ngā Māori, whai tēnei momo kaupapa te puoro Māori.

0: التطور يستنينا أواهي
1: إيتي متى كتوايتا كتتي توايتا وإيتي متى كتوايتا إتواي حراتا كتة كرا تكاريتيو وحطوهو هبا كيريرا ويأكوه ينا ngarangi, te rereke o ngarangi me te ahua o te reo o anō nā tēnā i ako au ki te mahi waiata kāre au i whakaro i aua wā e tai anā au ki te tito waiata engari i te wā i mahi au ki te reo irirangi o Aotearoa Aotearoa Radio. Kei reira au i tīmata ki te tuhi kōrero mō te kōrero ki rō ngā waiata. I mahi au mō ngā reo irirangi i whakawhiti kōrero au i ngā pō ki ngā tāngata i waia mai ki te kōrero ki te reo irirangi. Nā wera kōrero rero, wera whakawhiti kōrero ngā whakaaro o te kaupapa, ka puta mai wōku whakaaro mō te kōrero o ētahi waiata. Hoi anō e huri atu au ki tōku huamahi ki reira hone kā ki te whakamauritia wōku whakaaro te reo Pākehā. Nāna i whakamauritia i te i ngā kupu a tāhua. Ahakoa i tānau ki te whakamauritia kare au i tino e tāe ki te whakatāhuatia. Hoi anō nā hone e whakamauritia, ngā kupu, ngā whakaaro, nā tēnā i kimi au tētahi rangi ki tōku hinengaro, nā tērā ka huri au ngā kōrero ki tētahi rangi hei waiata. Hoi anō koina wōku te timatanga o tōku tito waiata, e hara nā kua nake, engari nā te āwhina o ngā tohunga ki te kōrero Māori, āwhina i ā ki tāku i te reo ki te whakamauritia wōku waiata. Ka huri anō au e tahi wā ki e tahi atu wōku koraua, hoku ngā tino tōhunga o tēnei mahi waiata Hirini Melbourne me te wharehuia me oro nā tāwhauti o ke anō ki āwhina iāu ki te huri oku whakaaro Pākehā i te kaupapa Māori. Nā tēnā e tānau ki te huri ki tētahi kaupapa Māori ki te waiata. Hoi anō nā tēnā ka huri oku whakaaro, nā tēnā i ako au i te reo Māori i te wai takaupe oku tau tō pakeketa i te wai i tīmatau ki te ako. Hoi anō e āhua Pākehā ke tonu oku whakaaro. Hoi anō nā wera tohunga o te reo, tohunga mō ngā tikanga Māori, āwhina iā ki te whakaputa wōku whakaaro ki ngā taringa Māori. Hoi anō, koina te mea tino nui ki au, wōku waiata, ngā wōku waiata mō ngā taringa Māori. Ahara mō ngā tāngata katoa, ki te paina te mea e tahi atu waiata mō ngā tāngata ki te pirangi, ki te whakarongo ki e tahi atu waiata no Amerika, no Ingarangi, ahakoa nohea. Engari mō wōku waiata pirangi au ki te whakaatu, ki te

Itai Kitetsuhi. Itai Kea Kite Fakarungo, Awokutaringa Toku Wairua, Karunga Kinga Wayata, Oyano Natera Koretake, Kareo Itai Kite Kite Rakuraku Kite Mahi. Ngā tāo ngā pūoro, pēnā te puta tara Pākehā me wērā tāo ngā pūoro. Nā tērā kāre au e tāia ki te mau ngā waiata ki te pepa, ki te tuhinga, te kōrero, te āhua o wōku waiata te rangi me ngā kupu. Engari e mau kē au ki te te rangi ki tōku inengaro, a wukutaringa me te mahana o ngā whakaaro ki rō ngā waiata e haramai ki au ngā kaupapa hōhunu. A tērā ka pirangi au, ka hiahi au ki te putaakinga, te mahana o te wairua o wērā waiata nā tōku reo. Taku hiahia ki te waiata, ki te reo Māori. Engari, te wāga waiata ki te reo Pākehā e he kaupapa anō tēnā, he rereke ki te putake wōku whakaaro Pākehā ki wōku whakaaro Māori. Koina te rereke o te kaupapa pea. Ki au nei, ka waiata au i te reo Māori, o te iwi Māori. Engari mena ka pirangi te tangata ahako, he Pākehā e Māori, he tauiwi ke rānei. He pai, nā te mea, nā te rangi o te reo, pea ka huriwa rātaua, a taringa ki te kaupapa. Engari, ka re au te pīrangi ki te whakaiti tōku reo, ki te ki ngā hiahia o te tangata, o te muni, e hara tēnā tōku kaupapa. Nā te mea, he maha ngā waiata Pākehā, he maha mō ngā tangata e hiahia anda ki te whakarongo ki wērā kaupapa. Engari, he kaupapa nō ngā waiata Māori, he rangi anō, he te rereke o te patu, te pahu, te rangi me te whakaritenga o ngā kupu. Hoi anō, he kaupapa anō, kaiwanga

tāna kia tāna The Records moira pikitia. Koutou nā ākonga e whai nei tēnei kaupapa, kau e ware ware kai te haerea ki a koutou whakamātoutou ātuhi nei. A te wiki hau, ka ki te tātou I te whānau e whakariri ana mo te wā o te krihimete. Kai konei katoa, tu koutou e mātaki mai nā.

0: 고래로.
1: Kaiaku rangatira, tēnā koutou katoa nau mai anō ki ngā pūrongo ā-wātea i tēnei haora. Kāti e whaiake nei e te iwi aira nei, he whakāturanga toi o te Māori tuarua tēnei te haere ake nei, ka rongo kōrero tātou i te minita whakawhanake Māori. Anā kei te mimiti iho, te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero o te motu i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whaiake nei. Ai rānei, he whakāturanga te Māori a kātū, hei ngā tau tata e tū mai nei. Anā, kuia tēnei ko te whakāturanga toi o Rongonui o te Ngahuru tau waru tekau i rere atu rā ki Amerika o tira ki te Aporo Nui me arawāke ka whakamiharotia, ka whakamihatia e te ao whānui katoa. Ko tō te kākano kia tū he te Māori hō kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapotaka.
2: E ohoa tēnei kaupapa te Māori. He kaupapa e tārewa ana ki te nukutu ati iti me te rahi mai te wā o tū whāngai mā, ruka brota mā, me era o ngā kātorehe o te pō, i kawe atu i enei taonga ki te Aporo Nui, Amerika, i tērā tekoutou, arā te tekoutou o ngā waru tekau. Me te mōhio hoki, he wā anō, he anō tēnei, he aotea, me te whakarewa hoki te anga whakamua te Māori. Tō rātou mahi, te whakatū i eti tūranga mahi, kaitiaki, tiaki taonga nei ki tērā whare taonga ki Oxford, tērā whare wānanga. Tai noa ki te wā, a ngā tau e rima ke te heke mai, e hoa ko Waikahua, ko Waikamohe o tēnā pēa, ka hoki atu tēnei kaupapa whakahirarawa ki tua o te Moana Nui Akiwa.
1: Hei te marama o Hepe Tema ka tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi koe tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae kia ki te ake ai ko wai ka koke ki te whakataetae o te motu. Ka tahi anō te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ka tū. Me te aha, pēnei i etahi atu rohe nei koe kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakawā i te whakataetae i mā tātua, anā kia tāmati wāka.
3: Mai rāno, o piki nā nama o te rohe o mā tātua ki te tekau, tekau mā rua pea o ngā kai whakataetae o pei te hurinui. He māma anō te whakauru kai kōrero ki te taha ingarihi, me te rāwhiti ihaka i te mea kāre he tene. E arī ko te kaunga ki okuna whakaaro o tō rohe, ko te tokomaha kai kōrero, aro tō ia pei te hurinui. I te mea ko taku rongo kōrero ake, ietahe tō nā rohe o te motu, ko mimiti, ko tino mimiti, Waimaria pēnā kai ke ki te rima, a ngā kai kōrero o roto o te pei, anō reire e hariko ana.
1: Hoi anō rā toko whā ngā taiohi a ka haere ki te whakataetae o te motu, ki Whangārei, ki te whakakanohi i te rohe o mā tātua, anā ko hinei pare Olsen McGarvey, te pei te hurunui, Sydney Waiari i te korimako, Kiani Lee i te turikara, me te aroha Salmon i te rāwhiti i haka. Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira ka tū ia te tau, ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
4: Neke atu te rua te kau tau inai nei, tēnei kaupapa o te Māori, e hāre ana i roto i ngā kura o te taitonga. Ko tōna uho, he whakakotahi ai i ngā kura o Papakura, o Manurewa anō hoki. Kia taua i ngā naue i Waiganui e nā hāpori e rua. Kia noho tahi, te Māori ki a rātau anō, te whai wāhi atu ngā tauira, ki te whakangungu i ngā taonga, pēnei i ngā tikanga whai kōrero, karanga e rātu mea anō hoki, me te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori i roto i ngā mahi haka.
1: Hoi anore te iwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He hui, he wānanga, e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te taihau āuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. Hei tā tāku te rua kere hond, tētahi o ngā kai kōrero ki tēnei o ngā hui, ki tēnei o ngā wānanga ara ki te mātoe. toi o te reo Māori ki Taranaki. He mea nui ki a te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki te upoko o teika. O rātou ake tū reo kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hākinikina. Kāti e tīwi ki te whutupōro ngai o i enei rangi whakatāne a Brumbies e ke panuku ki te Force. Haua fiofio i tino hau kerekere a Moana Pasifika rima tekau ki te tekau mā fitu i e ke panuku ngā Chiefs ki ngā Reds i roto Piripane i toa ngā Kahupeka, ngā Highlanders ki ngā Waratahs toru tekau mā tahi ki te rua tekau mā ono. A i te tākoro nui pea o tēnei o rauna nei ko ngā Whatū Moana i toa whakaihu waka ki ngā Kahurangi ki ngā Blues toru tekau mā ono ki te rua tekau. Koeira ngā hā kinekina e te iwi, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.

0: kuudilla.
1: Kaya kura ngā tira huri noi te motu te nā kūtou katoa nei mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei hāora. Kā tia tīwi e whai ake nei, ana ko te whakahoutanga ake o te ture e pāna ki te papātawhai, hea hā te pānga ki a tātou te Māori. Huri rawa ake e tīwi ki te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ana kei te kōkiri hia e te kāwanatanga he pire hou, ara e whakahou ana i te ture o te papātawhai. Nā, ko tēnei pire nei he whakahou ake i te ture kua hua roa nei e tū ana i tamata o te whenua, me te mōhio iho ko te minita i ngā take papātawhai i tēnei wānei ko tama pōtaka. Kia tahuri ake tātou.
2: E hoa, ko whātakau te pire tawhito e tuana a ki te rārangi ture o tēnei whenua, pēnei me tōtawa pakake nei. Kua tai ki te wā, me whakahou, me whakarere kē hoki e te o ngā whārengi kororo ki rotu i e rā ture. Me te mōhio hoki kia mārama te whakarongo, te titiro, te kawe hoki i ngā whakataunga kreme, kia āhei hoki ki te whaiwhai i te wawata o te whārangi tuawhā ara section 4 ki rotu i tērā ture. Nā reira, ki rotu i tēnei pire hangarua nei e kite ana te ngana o tamapōtaka ki te whakatinano hoki i ngā oati i whakarite o tāwa mātua tupuna ki te tiriti o Waitangi me ona mātāpono kia kore e riro ma te kiore a ma te kereru rānei tēnei kaupapa, tēnei kawainata e ngaungau.
1: Hei te marama o Hepe Tema, ka tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi koe tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae. Kia kite ake ai kowai ka koke ki te whakataetae o te motu. Ka tahi anō te whakataetae manu kōrero a rohe o mātātua ka tū. Me te aha, pēnei i e tahi atu rohe nei, koe kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia te huri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ki a Ngāri Mutenios.
3: He tino raue te kaunga o te reo, te taero ngā tamariki tēnei tau, a rātou kaupapa kōrero, he mahanga rangatahi kua whiriwhiri i a rātou anō kaupapa i tēnei tau, nā reira, he raue te whakarongo atu ki o rātou whakaaro. Kua puta ngā kōrero kia whakahaere hia e tahi wānana, hei whakangungu pea, hei whakarite i ngā tawira, kia māia ke rātou ki te tū, ki te tupu i a rātou kauhau ki te reo Māori. Ko te nuenga pea o ngā kaikōrero e ki te ana mātou, e tū ana ki te taha ki te reo Māori, he reo kai roto i ngā kāinga. Nā reira, ko taua kōrero rānu, kia kaha tonu tātou katoa, kia ukai pōtia te reo, kōrero Māori ngā wā katoa ki ngā wāhi katoa, kia Māori noa te re reo te kōrero.
1: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
4: Ko tēnei kaupapa, he kaupapa whakangahau. Ko tōna tino take, e whakakotahi i ngā iwi o konei. He whakatairanga i tō tātou Māoritanga. Hei reti mea me whakataitai te tū, hoi anō, tērā e tahi ka hara mai, ka mauri a mai tō rātou tino hōtaka haka. Hei anō, ko te tino kaupapa, te noho tahi, tātou i a tātou. Te whai wāhi ngā tauira ki te whakangungu i ngā tau ngā kui mā kōrumā.
1: Hoi nō rei tīwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He hui, he wānanga, e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te taihau āuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. Hei tātā kuta rua kere hond, tētahi o ngā kai kōrero ki tēnei o ngā hui, ki tēnei o ngā wānanga ara ki te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He mea nui ki a te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki te upoko o Teika. O rātou ake tū reo, kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina. Inengeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. E take Chucky Hauwara, te take e unu ai a kahurangi Lisa Carrington i aia no i ngā rehi ka tū ki Hungary me Tiamani a ngā rā me ngā wiki tata nei. Kei te hapū ia i tēnei wā nei e 36 ōna tau. Engari te whakaaro ia ka pai tonu a tana whakataetai i tēnei marama nei. Engari hei tāna i pai a papori. Kei te whakarongo ki ngā tohu tohu a ngā tākuta kia kaua. Hei tāna kei te painga mea katoa he paku whakarereke noa tēnei i te prēne i oti ai i aia i ngā wiki nei. Kei te hia hia tonu a Carrington, kia uru atu ia ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki LA. Ko te whāinga, kia riro i aia he mētara anō, hei tā piritanga māna, ki āna koura e waru me tāna kiripaka kotahi. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ai, ka paki i te rangi nei, ana ka whiti mai a tamani i te rā. Te kau maono te pāmahana waru, te pāmakariri. A rānga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, e mihi atune. Morena.
7: Tainui Live.

0: kuudilla.
1: Kei au kuranga tirohuri no i tamo tū tēnā kūtou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo awātea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, ana ko te whakahoutanga ke o te ture e pāna ki te papātawhai, hea ha te pānga ki a tātou te Māori. Huri rawa ke e tīwi ki te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoi o te reo Māori ki Taranaki, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ana kei te kōkiri hia e te kāwanatanga he pire hou, ara e whakahou ana i te ture o te papātawhai. Nā, ko tēnei pire nei he whakahou ake i te ture kua hua roa nei e tū ana i tamata o te whenua, me te mōhio iho ko te minita i ngā take papātawhai i tēnei wānei ko tama pōtaka. Kia tahuri ake tātou.
2: E hoa, ko whātakau te pire tawhito e tuana a ki te rārangi ture o tēnei whenua, pēnei me tōtawa pakake nei. A kua tai ki te wā, me whakahou, me whakarere kē hoki e te o ngā whārengi kōrero ki rotu i ērā ture. Me te mōhio hoki kia mārama te whakarongo, te titiro, te kawe hoki i ngā whakataunga kreme, kia āhei hoki ki te whaiwhai i te wawata o te whārangi tuawhā ara section 4 ki rotu i tērā ture. Nā reira, ki rotu i tēnei pire hangarua nei e kite ana te ngana o tamapōtaka ki te whakatinano hoki i ngā oati i whakarite o tāwa mātua tupuna ki te tiriti o Waitangi me ona mātāpono kia kore e riro ma te kiore ma te kereru rānei tēnei kaupapa, tēnei kawainata e ngaungau.
1: Hei te marama o Hepe Tema, kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi koe tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae. Kia kite ake ai kowai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua kā tū. Me te aha, pēnei i e tahi atū rohe nei, koe kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia te huri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ki a Ngāri Mutenios.
3: He tino rawe te kaunga o te reo, te taero ngā tamariki i tēnei tau, a rātou kaupapa kōrero, he maha ngā rangatahi kua whiriwhiri i a rātou anō kaupapa i tēnei tau, nā reira, he rawe te whakarongo atu ki o rātou whakaaro. Kua puta ngā kōrero kia whakahaere hia ētahi wānana, hei whakangungu pea, hei whakarite i ngā tawira kia mai ake rātou ki te tū, ki te tupu i a rātou kauhau ki te reo Māori. Ko te nuenga pea o ngā kaikōrero e ki te ana mātou, e tū ana ki te taha ki te reo Māori, he reo kai roto i ngā kāinga. Nā reira, ko taua kōrero rāno, kia kaha tonu tātou katoa, kia ukai pōtia te reo, kōrero Māori ngā wā katoa ki ngā wāhi katoa, kia Māori noa te rere o te kōrero.
1: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
4: Ko tēnei kaupapa, he kaupapa whakangahau. O tōna tino take, e whakakotahi i ngā iwi o konei. He whakatairanga i tō tātou Māoritanga. Hera te mea me whakataitai te tū, hoi anō, tērā e tahi ka hara mai, ka mauria mai tō rātou tino hōtaka haka. He anō, ko te tino kaupapa, te noho tahi, tātou i a tātou. Te whai wāhi ngā tauira ki te whakangungu i ngā tau ngā kuimā kōrumā.
1: Hoi anō rei tīwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He hui he wānanga e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te taihau āuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. Hei tātā kutarua kere Honda tētahi o ngā kai kōrero ki tēne o ngā hui, ki tēne o ngā wānanga ara ki te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He mea nui kia te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki te upoko o Teika. O rātou ake tū reo, kia mauai o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina. Inengeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. E take Chucky Hauwara, te take e unu ai a kahurangi Lisa Carrington i aia no i ngā rehi ka tū ki Hungary me Tiamani a ngā rā me ngā wiki tata nei. Kei te hapū ia i tēnei wā nei e 36 ōna tau. Engari te whakaaro ia ka pai tonu a tana whakataetai i tēnei marama nei. Engari hei tāna i pai a papori. Kei te whakarongo ki ngā tohu tohu a ngā tākuta kia kaua. Hei tāna kei te pai ngā mea katoa he paku whakarereke noa tēnei i te preene. I oti ai ia ia i ngā wiki nei. Kei te hiahia tonu a Carrington, kia uru atu ia ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki LA. Ko te whāinga, kia riro i ia ia he mētara anō, hei tā piritanga māna ki āna koura e waru me tāna kiripaka kotahi. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai, ka paki te rangi nei, ana ka whiti mai a tamani te rā. Te kaumā ono te pā mahana waru, te pā makariri. A rānga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, e mihi atune. Morena.
5: Tainui.

0: 후의 고래로.
1: Kaiakuranga tira tēnā koutou katoa naumai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Kāti e whaiake nei e tīwi aira nei, he whakātūranga toi o te Māori tuarua tēnei te haere ake nei, ka rongo kōrero tātou i te minita whakawhanake Māori. Ana kei te mimiti iho, te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero o te motu i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whaiake nei. Ai rānei, he whakātūranga te Māori a kātū, hei ngā tau tata e tū mai nei. Anā kuia tēnei, ko te whakātūranga toi o Rongonui, o te ngahuru tau waru tekau i rere atu rā ki Amerika, o tira ki te aporo nui, me arawāke, ka whakamiharotia, ka whakamihatia e te ao whānui katoa. Ko tō te kākano kia tū he te Māori hō, kia tahuri ake tātou, ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
2: E hoa tēnei kaupapa te Māori. He kaupapa e tā reo ana ki te nukutu ati iti me te rahi mai te wao tūwhāngai mā, ruka brota mā, me e rao ngā kātua rehe o te pō, i kawe atu i enei taonga ki te aoporo nui, Amerika, i tērā te koutou, arā te koutou o ngā waru te kou. Me te mōhio hoki, he wā anō, he anō tēnei, he aotea, me te whakarewa hoki te anga whakamua te Māori. Tō rātou mahi, te whakatū i eti tūranga mahi, kaitiaki, tiaki taonga nei ki tērā whare taonga ki Oxford, tērā whare wānanga. Tai noa ki te wā, a ngā tau e rima ke te heke mai, e hoa, ko waika hua, ko waika mohi o tēnā pia, ka hoki atu tēnei kaupapa whakahira rawa ki tua o te moana nui ākiwa.
1: Hei te marama o hepe tema ka tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. He oi koe tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae. Kia kite ake ai ko wai ka koke ki te whakataetae o te motu. Ka tahi anō te whakataetae manu kōrero a rohe o mātātua ka tū. Me te aha, pēnei i e tahi atu rohe nei, koe kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakawā i te whakataetae i mā tātua, anā kia tāmati wāka.
3: Mai rāno, o piki nā nama o te rohe o mā tātua ki te tekau, tekau mā rua pea o ngā kai whakataetae o pei te hurinui. He māma anō te whakauru kai kōrero ki te taha ingarihi, me te rāwhiti ihaka i te mea kāre he tene. E arī ko te kaunga ki okuna whakaaro o tō rohe, ko te tokomaha kai kōrero, aro tō ia pei te hurinui, i te mea ko taku rongo kōrero ake, e tahe tonā rohe o te motu, ko mimiti, ko tino mimiti, Waimaria pēnā kai ke ki te rima, a ngā kai kōrero o roto o te pei, anō reira e hariko ana.
1: Hoi, anō rā toko whā ngā taiohi a ka haere ki te whakataetae o te motu, ki Whangārei, ki te whakakanohi i te rohe o mā tātua, anā ko hinei pare Olsen McGarvey, te pei te hurinui, Sydney Waiari i te korimako, Kiani Lee i te turikara, me te aroha Salmon i te rāwhiti i haka. Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
4: Neke atu te rua te kautau inai nei, tēnei kaupapa o te Māori, e hāre ana i roto i ngā kura o te taitonga. Ko tōna uho, he whakakotahi ai i ngā kura o Papakura, o Manurewa anō hoki. Kia taua i ngā naue i Wainganui e nā hapori e rua. Kia noho tahi, te Māori ki a rātau anō, te whai wāhi atu ngā tauira, ki te whakangungu i ngā taonga pēnei i ngā tikanga whai kōrero karanga e rātu mea anō hoki. Me te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori i roto i ngā mahi haka.
1: Hoi, anō rei tīwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He hui, he wānanga, e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te tai hauāuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapuri katoa o te takiwā. Hei tātā kutarua kere hond, tētahi o ngā kai kōrero ki tēne o ngā hui, ki tēne o ngā wānanga ara ki te mātoe. toi o te reo Māori ki Taranaki. He mea nui kia te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki te upoko o Tika. O rātou ake tū reo kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hākene kina. Kā tie tīwi ki te whutupōro ngai o i enei rangi whakatāne a Brumbies e ke panuku ki te Force. Haua fiofio i tino hau kerekere a Moana Pasifika rima tekau ki te tekau mā whitu i e ke panuku ngā Chiefs ki ngā Reds i roto Piripane i toa ngā Kahupeka, ngā Highlanders ki ngā Waratahs toru tekau mā tahi ki te rua tekau mā ono. A i te tākoro nui pea o tēnei o rauna nei ko ngā whatu Moana i toa whakaihu waka ki ngā Kahurangi ki ngā Blues toru tekau mā ono ki te rua tekau. Koe ranga hā, kine kine e te iwi, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: kurangatira huri noi te motu tēnā kūtua katoa nau mai anō ki ngā pūrongo awatea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai ake nei. Ana, ko te whakahoutanga ke o te ture e pāna ki te papātawhai, heaha te pānga ki a tātou te Māori. Huri rawa ke e tīwi ki te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoi o te reo Māori ki Taranaki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ana kei te kōkiri hia e te kāwanatanga he pire hōu, ara e whakahou ana i te ture o te papātawhai. Nā, ko tēnei pire nei he whakahou ake i te ture kua hua roa nei e tū ana i te mata o te whenua, me te mohio iho ko te minita i ngā take papātawhai i tēnei wānei ko tama pōtaka. Kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, kua whātakau te pire tawhito e tū ana a ki te rārangi ture o tēnei whenua, pēnei me tō tāua pakake nei. A kua tai ki te wā, me whakahou, me whakarere kē hoki e te o ngā whārengi kororo ki rotu i e rā ture. Me te mōiho hoki kia mārama te whakarongo, te titiro, te kawe hoki i ngā whakataunga kreme, kia āhei hoki ki te whaiwhai i te wawata o te whārangi tua whā ara section 4 ki rotu i tērā ture. Nā reira, ki rotu i tēnei pire hangarua nei e kite ana te ngana o tamapōtaka ki te whakatīnano hoki i ngā oati i whakarite o tāua mātua tupuna ki te tiriti o Waitangi me ona mātāpono kia kore e riro ma te kiore ma te kereru rānei tēnei kopapa, tēnei kawainata e ngaungau.
0: Hei te marama o Hepetema, kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Heoi ko tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae, kia kite ake ai ko wai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua kā tū. Me te aha, pēne i e tahi atu rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia te huri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ki a Ngāri Mutenios.
2: He tino rawe te kounga o te reo, te taero ngā tamariki i tēnei tau, a rātou kaupapa kōrero. He maha ngā rangatahi kua whiriwhiri i a rātou anō kaupapa i tēnei tau. Nā reira, he rawe te whakarongo atu ki o rātou whakaaro. Kua puta ngā kōrero kia whakahaere hia ētahi wānana, hei whakangungu pea, hei whakarite i ngā tawira kia mai ake rātou ki te tū, ki te tuku i a rātou kauhau ki te reo Māori. Ko te nuenga pea o ngā kai kōrero e kite ana mātou, e tū ana ki te taha ki te reo Māori, he reo kai roto i ngā kāinga. Nā reira, ko taua kōrero rāno, kia kaha tonu tātou katoa, kia ukai pōtia te reo, kōrero Māori ngā wā katoa ki ngā wāhi katoa kia Māori noa te rere o te kōrero.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere kia Lisa Takuira.
3: Ko tēnei kaupapa, he kaupapa whakangahau. Ko tōna tino take, he whakakotahi i ngā iwi oko nei. He whakatairanga i tō tātou Māoritanga. He arati mea me whakataitai te tū, hoi anō, tērā e tahi ka hara mai, ka mauria mai tō rātou tino hōtaka haka. He anō, ko te tino kaupapa, tino hōtahi, tātou i a tātou. Te whai wāhi, ngā tauira, ki te whakangungu i ngā taonga kui mā kōruma.
0: Hoi anō rei tīwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He hui, he wānanga, e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te taihau āuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. Hei tā tākuta rua kere hond, tētahi o ngā kai kōrero ki tēne o ngā hui, ki tēne o ngā wānanga ara ki te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He mea nui kia te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki te upoko o tīka. O rātou ake tū reo, kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina. Inengeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. E take Chucky Hauwara, te take e unu ai a kahurangi Lisa Carrington i aia no i ngā rehi ka tū ki Hungary me Tiamani a ngā rā me ngā wiki tata nei kei te hapū ia i tēnei wā nei e 36 o nā tau engari te whakaaro ia ka pai tonu a tana whakataetai i tēnei marama nei engari hei tāna i pai a papori kei te whakarongo ki ngā tohu a ngā tākuta kia kaua hei tāna kei te painga mea katoa he paku whakarereke noa tēnei i te prēne i oti ai ia ia i ngā wiki nei. Kei te hia tonu a Carrington kia uru atu ia ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki LA ko te whāinga kia riro ia ia he me tara anō hei tā piritanga māna ki āna koura e waru me tāna kiripaka kotahi. Koe ranga hā kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
6: He wai kato.
5: He wai manawa whenua tuhatuha.
6: Te reo o tainui.
5: Te rere kētanga o te wairua.

0: Radioe Kōrero. Kei a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kātie te iwi ko te rihainatanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei poukawe tōranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anora e tiwi, no ngā rā tatanei puta mai ai te kōrero ki ngā paipapori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei poukawe tōranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whaimuri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i tērā tau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru, ia Stuart Smith kai wepu o te ropu nā hinara. I mahi a Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki hei kai kawe at kōrero tō rangapū i te taurua mano te kaumārua. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe tō rangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te taurua mano rua te kaumāwhā. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i tetahi kāhui kaimahi tō rangapū auraki. No ngā rā tatanei i whakatoihara tiai e Shane Jones te hunga kāinga kore hei tāna mena he waka kōporo tōna ka pī tahitahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēhea nā ngā whakaaro o te minita tuarua i ngā take whare arā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero a Shane Jones kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, nōna tōna piki amokura, nōku tōku piki amokura, me taku amokura manaaki te tiaki hoki i e nei hunga e noho whare kore ana. Me te mōhio